0: Voilà, oui, radio diffusion nationale tchadienne bangi songan ge dote i kutmi ki di so mam te da mbiri esi kita tolta de mbira na kra. Gir ko jamu ga ngar barum ni ta ba nandan kra ngai son do kiam da yasi ki malang na waji ku rodu ta di ngu go yo te ade yo kun go na. Ba ya ni kuma ni ta Jimna Dongarte onerino paitonio ke konjo ba ye be majingar Jimna Dongarte ade ni ke manita Jimna Dongarte ni ba kutok ndoku tigi di ndoho ya na ji o be majingar Jimna Dongarte gutek ndo joy na ut kembe kin jamana tla ni ke takaga do Manita Jimna Dongarte Nori ni ba leni ning tik ndoku jogi di mehe ya na ji kembe ku kumra o yiki be ma jingar Jimna Dongarte leni nang tik ndo mi ya na wut ba kembe ki jamana tla anandan si kranga ya si ngora ke se ngi ra si tu ma ji ma lang nas kan tu de ne kembe ru tu marang ali dan si kranga e kran tu au cross si ngi ki gir ku jala te eglise mesen ki jamana tla eglise apostolique dono manga u kumra eglise de dieu ku kumra Bientôt, au courant, il garde tamita jijingaru au courant, chef de canton indonésien nate poigi aslo jijingaru il secrétaire général secrétaire général DSG yangar que canton dono manga ou baito ici ni gère que malanga akesi gnan gère si ni kembe que dono manga ta que girka que dono manga gnan bien jamanet la kumra doba mundu saru lokrangete si ngir ka ko peni gni rai ben jamana tla dono manga kumra o lokra de nan ji si ngi ni mum de ge malang na dot nan ji gnal do sit ale o si association in de ni dot na ini fra a ke ker garbar a f g o ma de be de ge karchi gule ge kumra a ke kos ge ge kem gir ngra lokum an dul man dul tu malang a ke direction et entreprise sécurité ya ni kinge kuto be maji ngar jimna dongar tu o singe kurba yo ge ke singe ni re rai to bad na bar ne kavu singe ko ka ge ko dono manga ge be ni kumra o singe ni rai be dokran ta ke si mad be de ge singe mad ta de ge singe nan ger si ge no ji kem da ye si ge ndaga ke rod tu o bai to ni ke Kurang tua akro general ramaji tunggu sekim tu tu singgini apa mereka kiam labdan ke boh ke kiam bikin zaman itu lama langdan si kerangnya woi si ingar ke sabde kanto aku dobo dobo tu adi nu baranggar keladum be nu bata sekade gak ramaji si kena era sedni kogum kogum malang si dan si kade kindo imab tu buka giru kuji alat tu ada indan di do tu bai mabtu ya bibel ta di lamentation numero ini nini ni mata klan ile girndo do ko giti di bai do mata tu go niku ko jo bai ibre nini ni mehe ile girndo do klan te kutu bai di bai do kutu giti ko giti kalas berku ta tol ta te kum te de marsi rajo cha do ndumaj ni ga kanu ba si tok oi pa ke gir ku jala tu
1: Ikhlas malang, anti cawapan berdaya anti lukum ajar. Ajar ke malang, kata nak korang sendiri nak.